0: immer abends DDR 1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum. Ad libitum.

0: svidania, trud moj, do svidania. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. Do svidania, trud moj, do svidania. Unsere Sache, Freund, steht gut.
1: Immer abends DDR 1.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
2: Ad
3: libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.

0: Loser.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum. Ad libitum.